المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد وعليهم عزاداران سید الشہداء ایام عزا ہے ماہ محرم ہے اور آپ چند دنوں سے مسلسل مجالس میں شرکت کر رہے ہوں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے یہ مجالس یہ ماتم یہ عزاداری اصل میں کسی خاص فرقے سے اس کا تعلق نہیں یہ ذکر اس ہستی کا ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی زندہ رہیں تو ہمیں امام حسین کے اس مقصد کو زندہ رکھنا پڑے گا اس سے قطن امام کے مشن کو فرق نہیں پڑے گا یا امام کا کام جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ رک جائے گا اگر ہم یہ کام نہیں کریں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام کے کام کو مشن کو روکنے کے لیے تاریخ نے اپنی پوری انرجی پاورز حکومتیں طاقتیں لگا دیں مگر امام کا کام نہیں رکا امام کا نام نہیں رکا کیوں کیونکہ خدا خود اس امر کی حفاظت کر رہا ہے اب اگر ہم خود زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم مردہ نہ ہوں تو ہمیں اس عزاداری کو زندہ رکھنا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر ہر شہر ہر ملک کے اندر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے اگر ہم اس نعمت کو صحیح یوٹیلائز نہیں کریں گے صحیح فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ نعمت خدا ہم سے لے لے گا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی اگر شکر کرتے ہو تو میں اضافہ کر دوں گا اور اگر کفر کیا تو یقیناً یہ نعمت سلب ہو جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح مقصد کی طرح عزاداری آگے بڑھے اور آنے والی نسل جو ہے وہ صحیح پیروکار ہو تو ہمیں اپنے زمانے میں اپنا فرض صحیح نبھانا پڑے گا

معاشرہ ابھی تک امام کو نہیں سمجھ پا رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں خوب شیعوں کے فرقے کے اندر امام ہے, جیسے باقی فرقوں میں امام ہے ہمارا بھی امام ہے, وہ ان کا امام ہے یہ ہمارے امام ہے. نہیں عزیزان محترم, یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں زیارت وارثہ یا باقی زیارتیں پڑھتے ہیں, السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ, یعنی کیا؟ یعنی آدم کے وارث ہیں امام حسین, یعنی نوح کے وارث ہیں امام حسین, یعنی عیسیٰ اور موسیٰ کے وارث ہیں امام حسین. وہ بھی حضرت آدم کون تھے, حضرت نوح کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے, اللہ نے انتخاب کر کر انہیں ہر زمانے میں بھیجا. جو ان کی وراثت رکھتا ہو وہ شخص کیسا شخص ہوگا؟ آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ مطلب آپ نبی کی بھی نہیں پہچانتے, مجھے نبوت پڑھنی پڑے گی لگتا ہے دوبارہ. یعنی نبی کون ہے, نبی کسے کہتے ہیں, نبوت کون ہے؟ بولے ہمیں کیا پتا مولانا صاحب نبی کسے کہتے ہیں, پہلے اللہ تو سمجھائیں ہم لوگوں کو, ہمیں تو اللہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک. ظاہر ہے ہم توحید کو, ہمیں توحید تو دیکھیں, اللہ اور رسول کی گفتگو ہماری مجلس سے تو ویسے بھی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا کیا تعلق, وہ تو اہل سنت کے ہیں, ہم تو امام علی سے شروع کرتے ہیں سارا معاملہ. ظاہر ہے ہمارے ہاں تو مولا علی سے گفتگو ہوتی ہے, باقی ہمیں کیا پتا رسول, رسول کی کتنی حدیثیں ہیں, ہمیں تو صرف ایک حدیث یاد ہے, من کن تو مولا واض علی مولا یا متمنا مدینہ علم ولی بابو آ. رسول خدا رات کو خاک پہ سجدے پہ رخسار رکھ کر کیا پڑھتے تھے؟ رسول خدا اذان کے وقت پر ان کے چہرے کے اثرات کیا ہوتے تھے؟ رسول خدا کھانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ رسول خدا سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ مولانا صاحب آپ ہمیں سنت رسول سکھانے آئے ہیں, تو یہ انا مدینہ العلم ولی باب ہے, یہ سنت رسول ہے. حسین و منی و انا من الحسین, یہ سنت رسول ہے. ان الحسینہ مصباح الہدا و سفینہ النجات, یہ سنت رسول ہے. ہم رسول کو تو سمجھیں, اصل رسول ہے ہی نہیں میری زندگی میں, اللہ کا نبی میری زندگی میں نہیں ہے, پریکٹیکلی نہیں ہے, عملی نہیں ہے, میرے گھر میں رسول کی گفتگو نہیں ہے, مجھے عشق رسول نہیں ہے. میں نے عشق رسول صرف نعت پڑھنے والوں کو دے دیا, بس جو نعت پڑھتے ہیں بس انہیں رسول سے عشق ہے, بس وہ بھی کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دے, بس وہ بھی لفظوں پہ ہے سب. عزیزان محترم, ہم پریکٹیکلی کچھ اور ہیں, وربلی کچھ اور ہیں, یعنی زبانیں ہماری کچھ اور کہہ رہی ہیں اور عمل ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر ہم کربلا پہ آتے ہیں, اور کربلا پہ وہ شاعر جو امام کو ملا اس نے کیا کہا تھا میرے مولا کو, مولا کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. کربلا آپ کو اور ہمیں تکرار کرنے کے لیے, ہمیں یاد دہانی کے لیے ہے کربلا, کربلا ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ تم کہاں ہو ابھی. کربلا کو کیوں بار بار, دنیا کیوں کربلا روکنا چاہتی ہے, دنیا کیوں عزاداری کی دشمن ہے؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو دنیا میں تحول اور انقلاب لا سکتی ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے صرف حق کی گفتگو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے بولا کہ وہ اب آپ کو تو تبدیل نہیں کر پایا, لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا. اس نے دیکھا بھائی کیوں, کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ امام حسین کا جو قتل ہے وہ حرارت ہے قلوب کے اندر, اب اسے تو نہیں کھینچ سکتا, یہ آئیں گے کچھ بھی کر لو. تو اس نے کیا کیا, اس نے بولا ان کو تو نہیں روک سکتے, کم از کم جو یہاں ایک شخص بیٹھا اسے بدل دو, کم از کم اسے بدل دو, ایسے شخص کو لے آؤ جو انہیں مقصد حسینیت سے, روح عزاداری سے دور کر دے, اور دوسری چیزوں کو لے آئے کہ بولے یہ عزاداری ہے یہ عزاداری نہیں ہے. آج آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے, محرم جب شروع ہوتا ہے, محرم کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب سی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ تاکہ آپ اصل مقصد امام حسین سے دور ہو جائیں. اب آپ کی گفتگویں وہی ہوں, آپ کی باتیں وہی ہوں, آپ کے آپس میں گفتگو ایک دوسرے سے چیٹنگ کمنٹ کیوں ہوں, تاکہ آپ امام حسین کو بھول جائیں. وہ یہی چاہتا ہے کہ جو ممبر پر آئے وہ بھی ادھر کی بات کرے ادھر کی بات کرے. میں جو مجلس پڑھوں میں فلانے مولانا نے جو بولا تھا اس کے جواب میں بولتا رہوں, وہ میرے جواب میں بولتا رہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو ان جوانوں کو اٹھا کر وقت کے امام سے جوڑ سکتی ہے.

یہودیت کے کمال کے عنصر کو مکہ پہ اتارا کر، یعنی جو کمال کا بندگی کا عنصر تھا اسے بھیج دیا، اب یہ آخری جنگ شروع ہو رہی ہے، یعنی آخری جنگ اب شروع ہو رہی ہے، وہاں شیطان اپنے سارے پتے جمع کر رہا ہے تاریخ کے، پوری انسانیت جو اس نے کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں اس کو، غور فکر کریں، مجلس غور فکر کے لیے ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں رسول کو اتارا بھیجا، شیطان نے چیخ ماری ہے، آپ نے سنا تاریخ میں ہے، شیطان نے چیخ ماری جب نبوت کے لیے مبوس کیا، شیطان نے چیخ ماری، اور میرا مولا کہتا ہے کہ میں نے بھی اس چیخ کو سنا۔ ہم اپنے امام کو نہیں پہچانتے، ہم صرف زبان سے مولا علی مولا علی ہے، مولا علی اللہ اکبر، وہ علی جس کے لہجے میں پروردگار شب معراج گفتگو کر رہا ہو، وہ کون ہوگا؟ رسول خدا سے پوچھیں، رسول خدا فرماتے ہیں اے علی، خدا کو مجھے اور تمہارے سوا کوئی نہیں پہچانا، اور مجھے تمہارے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانا، اور علی تمہیں میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ بھائی امام علی، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مولا مولائی یہ بن جاؤ، ہم مولا آپ کا ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ مولا کے ساتھ کر لو، اور میرا مولا نہیں ہے بھائی، میرا مولا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جو گھر میں ہزار تکبیریں بلند کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے کہ جو سائل کی مدد کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جس کے دورے حکومت میں کوئی یتیم بھوکھا نہیں سویا، میرا مولا وہ ہے جو اپنا درگزر کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جو اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بیٹھا رہا، اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بیٹھا رہا، یہ میرا مولا ہے، یہ میرا مولا ہے کہ جس نے سر جو ہے وہ اپنا سجدے کی حالت میں دیا، بسم اللہ و باللہ، یہ میرا مولا ہے، میری مرضی؟ اب آپ کے میں مولا کو کچھ نہ کہوں، آپ بولے میرے، تو آپ میرے مولا کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ بھائی آپ اپنے مولا کو رکھو اپنے پاس، آپ کو آپ کا مولا قبول، میرے مولا کو مت کچھ کہو، کیونکہ میرے مولا کا حقیقی وارث زندہ ہے، جب وہ آئے گا، اور وہ بس آنے والا ہے، یہ بھی بتا دوں، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گا، لیکن عصر ظہور اپنے متوقع حالات اور نشانیوں سے قریب آ چکا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ جس دن آئے گا اس دن پتہ چل جائے گا صحیح مولا کسے کہتے ہیں۔ آپ بھی ہوں گے یہیں پہ، ہم بھی یہیں پہ ہوں گے، اللہ کرے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ ہوں، مہم یہی ہے، کیونکہ زبان سے الاجل کہہ دینا الگ ہے، اور کربلا میں امام کو دیکھ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا کربلا الگ ہے، اور کربلا پہنچنا کمال نہیں ہے، کربلا میں پہنچ کر امام کے لشکر میں ہونا کمال ہے، ورنہ کربلا تو شمر بھی تھا، کربلا میں عمر ابن، کربلا سارے لوگ تھے، مگر امام کی طرف ہونا کربلا میں کمال ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی کربلا برپا ہے، آج وقت کا دشمن آپ کے سامنے ہے، مختلف چہرے بدل بدل کر آ رہا ہے، میں کہاں ہوں؟ مجھے کیا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرا کیا تعلق ہے، میرا کام چل رہا ہے، میری نوکری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، میرا کاروبار دکان چل رہی ہے، بس ٹھیک ہے، بس مجلس میں چلے جاتے ہیں، کیا سن کے آ جائیں گے، مولانا ٹینشن دیتے ہیں، پتہ نہیں، چھوڑو اپنا کام کرو۔ میں تو ایسے ہی ہوں، ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد حوضۂ نجف کے اندر اپنے درس سے پہلے امام زمانہ کی گفتگو کیا کرتے تھے، اتنی گفتگو کرتے تھے کہ مشہور ہو گئے کہ یہ امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے میں ایک دن درس سے پہلے چلا تو دیکھا چہرہ کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان بیٹھے ہیں، میں نے پوچھا کہ استاد کیا ہوا؟ کہا امتحان میں فیل ہو گیا۔ کہا استاد آپ کا کون سا امتحان، آپ تو استاد ہیں۔ کہتا میں رات کو خواب میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا خواب میں شور ہو رہا ہے، شور میں آواز آئی کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، تو میں نے کہا، تو پھر آواز آئی کہ ہمارے ہی شہر میں امام آئے ہوئے ہیں، تو میں جلدی سے اٹھا، میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے اور میں باہر نکلا۔ جب میں باہر نکلا تو لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور کوئی مجھے ٹکر مار رہا ہے، کوئی میری ابا کے اوپر

یعنی یہ وہ نفس ہے کہ جو امام کو آنے نہیں دے رہا. حقیقت ہے عزیزان محترم. یعنی میں اس ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گرد اس کو بن رہا ہوں اور میری میں میرے وجود کو مار رہی ہے, گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہوں. امام کہاں ہے میری زندگی میں؟ ہے امام متح ترانہ, میں کب دیکھوں گا آپ کو مولا؟ عزیزان محترم یہ معاملہ بہت سنگین ہے. ہم بہت ریلیکس چل رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ریلیکس نہ ہوں بہت زیادہ زندگی میں, بہت معاملہ سنگین ہے. اور جو کربلا کو مانتے ہیں انہیں بہت ہوشیار اور بہت بابصیرت ہونا چاہیے. جہاں پر پروردگار نے رسول کو بھیجا وہاں شیطان کو رسول خدا کو مبوس کیا, شیطان نے چیخ ماری. اب شیطان نے پوری طاقت لگائی مکہ کے اندر کہ رسول کا مقابلہ ہو رسول کا, اور آپ کے سامنے رسول خدا کو اتنی اذیت ملی, اتنی اذیت ملی کہ رسول خدا نے خود فرمایا کہ جتنی مصیبتیں اور مشکلیں مجھے پڑی مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی. انبیاء کو آروں سے کاٹ دیا گیا مگر رسول خدا کہتے ہیں مجھ پر بہت مشکلیں پڑی جو کسی نبی پر نہیں پڑی. اتنا مشکل ہے, رسول خدا کو ہجرت کرنی پڑ گئی, ہجرت کی چلے گئے. اب دشمن منافق کے چہروں میں اسلام میں داخل ہو گیا. سورہ منافقون, منافقون کا تذکرہ. اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی رسول خدا دنیا سے گئے منافق کہاں ہیں؟ رسول خدا زندہ ہیں, آیتیں نازل ہو رہی ہیں منافقوں کے. جب رسول خدا گئے تو تاریخ میں آپ کو منافق نظر ہی نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ منافق نے چہرہ اتنا مسخ کر لیا تھا کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ منافق کہاں گیا. وہ خود آ گیا, وہ خود اپنی جگہ اس نے بنا لی اور آ گیا. اور اتنا خدا نے انتظام کیا رسول خدا کے لیے 124,000 کو بھیج کر انسانیت کو کوج اور کمال تک پہنچانے کے لیے, لیکن ابھی صرف 50 سال گزرے تھے اور 50 سال میں رسول خدا کے ممبر پر یزید جیسا شخص آ کر بیٹھ گیا. یہ تھا شیطان کا کارنامہ جو اس نے کیا. یہ ایک دو دن کا نہیں ہے, یہ اس نے بہت لمبی پلاننگ کی جو ایسے شخص کو آ کر بٹھایا. یعنی جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا, جو وہ کر سکتا تھا. اس لیے یزید نے آ کر کیا بولا, یہ وحی وغیرہ کچھ نہیں تھی, یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. پہلی بات آتے ہی اس نے وحی کا انکار کیا اور ممبر رسول پر بیٹھا ہوا تھا. اب ہم لوگ بعض اوقات تاریخ میں سوچتے ہیں نا, یہ کیسے مسلمان تھے, یہ کیسے لوگ تھے, یہ کیسی امت تھی کہ ممبر رسول پر عجیب عجیب سے لوگوں کو بٹھا دیا. کہیں مروان ہے, کہیں یہ ہے, کہیں وہ ہے, کہیں ابن زیاد ہے. اب بہت سخت بات ہے لیکن برا مت مانیے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وہ ایسے تھے یہ بہت آسان ہے. میں کیسا ہوں یہ سب سے مشکل بات ہے. عزیزان محترم, مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے, وہاں اتنی پلاننگ پر یہ کام ہوا. جب یہ کام کیا اس نے تو اسے تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں رسول کا نواسا زندہ ہے. اور یہی تو رسول نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جس کے گھروں میں ملائکہ آتے جاتے ہیں, ہمارے گھر ہیں جو علم کی معدن ہے, نبوت کے گھر ہیں. تو میں ہی تو آؤں گا اور کون آئے گا. اور آ کر وہ کام کیا جو بشریت جب تک قیامت نہیں آئے گی اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے امام حسین کام کر کے چلے گئے. پھر دشمن پریشان ہوا, اور یہ پھر یہ دشمن بہت اس وقت پریشان نہیں, اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ تو کرتا رہا, کوششیں کرتا رہا, امام کو کبھی زندان میں ڈال دے, کبھی یہ بلا لے, کبھی وہ کر لے, جو وہ کر سکتا تھا کرتا رہا. اسلام پھیلتا گیا. کچھ سو سال پہلے اس نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں,
یہ پھر پورے سال میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ پھر اس حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ پھر اس شیطان نے جو اتنا کارنامہ کیا تھا یہ اس کو لانتا

امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عاشورہ میں مصائب سنے ہوں گے کہ جب تک حضرت عباس تھے جب تک خیموں کی طرف نہیں دیکھتے تھے، صرف مقتل کی طرف جاتے تھے جو بدن اٹھانا ہوتا تھا، مگر جب حضرت عباس چلے گئے تو میرے مولا کی ایک نگاہ خیمے کی طرف اور ایک نگاہ مقتل کی طرف، نہ جانے کتنا خیال تھا میرے مولا کو اپنی بہنوں بیٹیوں کا، لیکن جیسے ہی میرے مولا دنیا سے گئے خیموں پر غارت پڑ گئی، خیمے جل گئے۔ عزیزان محترم، یہ جلے ہوئے خیمے جل تو گئے مگر آج تک انسان کی جہالت کو روشنی دے رہے ہیں، یہ جلے ہوئے خیمے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ دشمن نے خیمے جلائے، سمجھا کہ شاید میں اس خاندان کو مٹا دوں گا، مگر میرا سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے اس پیغام کو ایسا زندہ رکھا کہ آج تک اسلام کی بقا زینب سے ہو رہی ہے۔ یہی تو ہے عزیزی، بڑا پیغام ہے یہ حضرت زینب کا کہ کربلا کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود، فارسی کا مصرع ہے کہ کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ اور کتنا پیار ہے بھائی اور بہن کو، اور یہی بہن اب ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور عجیب سی حالت ہے، یعنی ہمارے لیے پڑھنا شاید بہت آسان ہو لیکن ان کیفیت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ عزیزان محترم، یہی تو وجہ ہے کہ میرا چوتھا امام کئی سال تک گریے کرتا رہا، اور وقت کے امام نے بھی زیارت ناحیہ میں جس غم کو سب سے بڑا کہا ہے، غم بہت بڑے بڑے تھے کربلا میں، حضرت علی اکبر کا غم بہت بڑا غم تھا کہ میرا مولا امام حسین کہتے ہیں خاک ہو ایسی زندگی پر علی اکبر تمہارے بعد، خاک ہو یعنی میرے مولا کے جملے ہیں، انکسرا ظہری، مولا عباس گئے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی بڑے غم تھے، مگر وقت کا امام بھی ان سارے بڑے غموں کے علاوہ صرف اپنی پھپھی کے غم کو یاد کر رہا ہے۔ بڑا سخت ہے عزیزان محترم، آپ تصور کریں کہ آپ کی مائیں بہنیں ہوں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہم اپنے بازار میں اپنی بہن بیٹی کے ساتھ جا رہے ہوں، کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو ہم اس پر لبک پڑتے ہیں، ہم اپنی بہن بیٹی کو لے کے نہیں جاتے کہ جگہ اچھی نہیں ہے، لوگوں کی نظریں اچھی نہیں ہیں، یہ ہم اپنے گھر سے، ہماری اوقات کیا ہے؟ اور وہ اہل رسول، وہ سید زادیاں جن کے بالوں کو سورج نے نہ دیکھا ہو، جو اپنے بابا کی زندگی میں باہر تک نہ نکلی ہوں، اللہ اکبر، کہ جب جاتے تھے اگر اپنی والدہ کی قبر متحر پر کہ جو صرف مولا کو معلوم تھی، تو آگے مولا اور درمیان میں بی بی اور پیچھے جو ہیں وہ بھائی ہوتے تھے۔ حتیٰ میرے مولا کا آخری وقت جب کوفہ میں آیا، جب میرے مولا کے جنازے کے علاوہ جب ضربت لگی اور اس حالت اعتذار میں لے کر آ رہے تھے تو کہا مجھے گھر کے پاس چھوڑ دو، کیوں چھوڑ دو؟ اور اصحاب کو کہا خاموش ہو جاؤ، کہیں تمہارے رونے کی آواز میری بیٹیوں تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی اتنا مولا خیال کر رہے ہیں آپ کہ آپ کی بیٹیوں تک رونے کی آوازیں نہ پہنچیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے مولا مدینہ سے اپنی ان سیدزادی بیٹیوں کو لے کر آئے ہیں تو صبح کا وقت تھا کوفہ پہ، کہا انتظار کرو رات ہو جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اہل حرم داخل ہو رہے ہیں، مگر 61 ہجری کا کیسا محرم ہے کہ یہاں پر جب لٹا ہوا کاروان پہنچا تو رات تھی، دشمن نے کہا انتظار کرو صبح جب بازار سج جائیں تو ان کو لے کر آنا۔ کتنا سخت ہے عزاداران محترم، آپ صرف اس بات کو تصور کریں، اور کتنا سخت تھا میرے چوتھے امام کے لیے۔ اور عجیب ہے کہ بچی ہے جو بار بار ایک ہی نیزے کو دیکھ رہی ہے، بچی وہ کیسی بچی ہے اس لٹے ہوئے کاروان میں، آپ تصور کریں نا، باپ کا جنازہ ہو، بیٹیوں کو کتنے آرام سے اٹھاتے ہیں، کتنے پیار سے اٹھاتے ہیں، باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے نا، بیٹی بڑے پیار سے بیٹا آ جائیے، بیٹا صبر کیجئے، اللہ اکبر، مگر یہاں روزے عاشورہ جب یہ بچی جا کر اپنے بابا کے بدن پر پڑی تو پیار سے نہیں اٹھایا، تازے آنے مارے، تماچے مارے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرا وقت کا امام زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان گالوں پر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اپنی رنگت بدلتے رہے۔ Yeah.

على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو کہا ہے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جہاں بھی ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو عزاداری کے دشمن ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت فرما، اور جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا. پروردگار پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. پروردگار اسلام کی جہاں جہاں جنگیں لڑی جا رہی ہیں جو اسلام کے لیے زندگی گزار رہا ہے ان سب کو کامیابی اور نصرت عطا فرما. علماء کرام مراجر کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. جہاں بھی جو بھی عزاداری کے لیے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، آرگنائزیشن ہو، مائک صحیح کرنے والے سے، جو شخص عزاداری کے لیے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے پروردگار اسے خیر کثیر عطا فرما. پروردگار ہمیں ہم سب کو ان مجالس کے صدقے میں زیارت اربعین امام حسین کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو بیمار ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، خاص طور پر جو حاضرین میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، جو بچے بستر مرگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہاسپٹل میں ہیں، پروردگار ان سب کو بیمار کربلا امام سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار بہت سارے لوگوں نے خاص طور پر کہا ہے ملک سے باہر، یہاں پر جہاں پر بھی، پروردگار جو قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں، پروردگار انہیں اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی نصیب فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بیت محمد و آل محمد.

right in here, Azim. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal naseer. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem. Alhamdulillahilladhi yu'minul khaifin wa yunajjis salihin wa yadha'ul mustakbirin wa yuhliku mulukan wa yastakhlaqu akharin wa salatu wa salam ala rasulih taqalain mehbubi rabbil mashriqain wal maghribain جد النسل والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم البدع وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصفاء الہدى والسفینۃ النجات صلوات الامام علیہ سداروں نے محترم ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان ایام میں جمع ہوں اور خدا کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خود خدا ذکر کر رہا ہے. اور یہ ایام نعمت الہی ہے. یہ مکتب خدا کی طرف سے ایک ایسی انسان کی ہدایت کا راستہ ہے. اور یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کی آپ سنتے رہتے ہیں, بچپن سے سن رہے ہوں گے, دیواروں میں لکھی ہوئی ہے, پوسٹرز میں لکھی ہوئی ہے, اور یہ صرف قول نہیں ہے یا اقوال نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی اور آپ نے سن لی. اور ظاہر ہے کہنے والا وہ شخص ہے جو خاتم الانبیاء ہے, جس کے لیے قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے, جو بھی ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے. اور پیغمبر جب کوئی بات فرما رہے ہیں تو وہ پھر, اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جب سید الشہداء بہت چھوٹے ہیں, اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ ان کے بھانجے لگتے ہیں یا ان کے نواسے لگتے ہیں یا ان کے فرزند لگتے ہیں, نہیں, ایسا نہیں. پیغمبر صدیق اور امین ہیں خدا کے نظام کو دنیا میں حاکم کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہے. جب وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا پس منظر بھی بہت بڑا ہے اور اس آگے تک اس کی روشنی بہت زیادہ ہے. آج آپ کے سامنے یہ حدیث اپنے الفاظ کا مصداق ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی قیامت تک کے لیے اگر کہیں گمراہی ہوگی تو ہدایت حسین دے گا. اور آج جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اسی ہدایت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ایسا چراغ ہے جسے لوگوں نے یا کسی چیز نے یا کہیں جگہ پہ نہیں جلایا گیا, یہ وہ چراغ ہے.

جسے خدا نے روشن کیا ہے, اور جسے خدا روشن کر دے اسے دنیا بجھا نہیں سکتی اور نہ ہی دنیا بجھا پائے گی. قیامت آپ کے سامنے کتنا عرصہ ہو گیا, عزاداری کو روکا گیا, امام حسین کی زیارت کو روکا گیا, اور اتنی مشکلات آپ کے سامنے ہیں, لیکن یہ کبھی رکا نہیں ہے, نہ کبھی یہ رکے گا, اور جتنا وقت بڑھتا چلا جائے گا یہ کارواں اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا. سفینہ تو نجات, یعنی نجات کی کشتی ہے. بھاوے بھرا اسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے. اور چند دن آپ کی گفتگو آپ کے درمیان میں ہے کہ اصل وارث جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہے, اور اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے. جو ہم بہت اچھے یہ بات گفتگو کرتے تھے کہ امام کا ظہور ہو جائے اور امام آ جائیں, میرے خیال میں ہمیں اب اس ٹرمنالوجی کو چینج کرنا پڑے گا. یعنی اب ہم انتظار کریں کہ وہ آئیں, اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اب ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ہم امام تک پہنچیں. یعنی امام کا آنا ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں امام کہیں سے آئیں گے تو آپ تک پہنچیں گے. نہیں, امام کا آنا صرف ایک شخص کا فزیکل آنا نہیں ہے, ایک سسٹم کا جنریٹ ہونا ہے, ایک سسٹم کا کھڑا ہونا ہے. یعنی جب وہ اس سسٹم اس قابل ہو جائے گا تو امام وہاں ظہور فرمائیں گے, یعنی نمودار ہو جائیں گے غیبت کے پردے میں. اور ابھی بھی اس سسٹم کو اس لیول تک پہنچانے میں امام خود مدد کر رہے ہیں, لیکن کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام کے لیے وقف کر رہا ہے, اسی کی مدد کر رہے ہیں. اس کو تھوڑا صحیح کریں, اس کی آواز کیوں غائب ہو رہی ہے؟ صلوات محمد والے محمد. جانے محترم, یہ تھوڑی سی جو پرسپشن ہے سوسائٹی کی, یہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں, لیکن ہم تو کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں, مولا نہیں آ رہے, دعاؤں میں نمازوں میں گریا ہو رہا ہے, استقاضا ہو رہا ہے. اچھی بات ہے, دعا دعا خود امام فرماتے ہیں, میرے لیے دعا کرو, ظہور کی دعا کرو. دعا ویسے بھی مومن کا اسلحہ ہے, لیکن دعا ہی کرتے رہو, کچھ کرو ہی نہیں, کیسے آئیں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں مولا ہی نہیں آ رہے, تو مولا کیسے آئیں گے؟ امام جب آئیں گے, جب آپ اپنے آپ کو اتنا ایکیوپڈ کر دیں گے, اپنے آپ کو اس قابل کر دیں گے کہ آپ امام کی حفاظت کر سکیں. اب آپ بولیں گے امام کو ہماری حفاظت کی ضرورت ہے. دیکھیں, سید الشہداء کربلا میں آئے, سارے ظاہری اسباب کے ساتھ آئے, دنیاوی اسباب کے ساتھ آئے, 4000 ملائکہ اترے کہ مولا آپ کی مدد کرے. امام نے کہا نہیں, میری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میں خود لڑوں. اپنے اصحاب کے ساتھ لڑے, جب تک اصحاب زندہ تھے امام کو کچھ ہوا؟ جب تک تھے انہوں نے اپنے ٹکڑے کروا دیے, اس کے بعد امام تک دشمن پہنچا ہے نا. تو اب ہم اگر امام کو دعوت دے رہے ہیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس سے پہلے دشمن امام تک پہنچے ہمارے ٹکڑے کرے؟ کربلا یہی ہے. یا لیتنی کنتو معاکم فافوز و فوزن عظیما, کاش ہم آپ تک آپ کے ساتھ ہوتے, کربلا والوں کے ساتھ ہوتے, ہم بھی کامیاب ہو جاتے. تو کیا ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. اب ہم اپنے آپ کو تھوڑا اپ لفٹ کریں, محرم ہر سال آتا ہے, ہمیں توفیق دیتا ہے, اور ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام کے خیمے میں داخل ہو سکیں, امام کے خیمے میں پہنچ سکیں, اپنے آپ کو ذہنی طور پر, عملی طور پر. تو یہاں بہرحال قرآن کی آیات کا سہارا لیتے ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے. کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اطاعت یہ اطاعت ضروری ہے, یہ اطاعت نظر آنی چاہیے. کیوں اطاعت کرو؟ تاکہ تم پر پروردگار, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے, تاکہ تم جو ہے تم پر رحم

0: کیا جائے,
1: خدا کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے, اطاعت کرو. خدا کو سب مانتے تھے, خدا کو لوگ اس وقت مانتے تھے, کوئی بہرحال ایک طاقت کہتا تھا, کوئی کچھ اور کہتا تھا, کرسچن بھی مانتے تھے اور یہودی بھی مانتے تھے, مگر وہ اپنی اپنی ٹرمنالوجی میں خدا کو مانتے تھے. کوئی خدا کو کہتے تھے, نبی کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے, کوئی کہتے تھے کہ ایک ہی سب کچھ ہے. خدا کو ماننے سے انکار نہیں تھا ان کا, خدا کو مانتے تھے, مگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایمان اگر لانا چاہتے ہو, اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہو, تو پھر خدا کے ساتھ رسول کی اطاعت کرو. مشکل رسول کی اطاعت میں تھی, خدا کی اطاعت میں نہیں تھی مشکل. رسول کی اطاعت کرنی پڑ گئی تو پھر ہمیں ان کو ماننا پڑے گا, پھر جو یہ فرماتے ہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. خدا کو ماننا تو آسان ہے, خدا کو مانو, خدا کو مان لو, باقی کچھ بھی نہیں کرو. جیسے ہمارے کہتے ہیں دل میں اللہ ہونا چاہیے, بھائی عمل میں کیا ضرورت, دل میں خدا ہے ہمارے, دل میں تو سب کچھ ہے, لیکن ظہور کیسے ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں جب تک ہم اس سسٹم کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس پر اپنے آپ کو گامزن نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کمال پہ نہیں پہنچ سکتے اور آخرت میں بھی نہیں پہنچ سکتے. مسئلہ صرف تھوڑی دیر کا نہیں ہے, زندگی 60 سال کی زندگی ہے, 70 سال کی زندگی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو بہت تھوڑا اسپیم ہے, مگر یہ چھوٹا سا جو ایک آپ کے پاس پیکج ہے, یہی پیکج آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ قیامت میں ہم فیہا خالدون, تم ہمیشہ وہاں رہو گے. اب جہاں ہمیشہ رہنا ہے مگر اس کے لیے یہاں رہنا ضروری ہے, اور یہاں سے گزرنا پڑے گا امتحان میں, آزمائش میں, ساری چیزوں. سب سے بڑی مشکل جو نظام الہی کے مقابلے میں ہے وہ اللہ کے ولی کا انکار کرنا ہے. اطاعت کرو, جب تک نہیں ہوتا, جب تک حضرت مسلم کوفہ نہیں آئے تھے, امام حسین کو خط لکھے گئے, امام حسین کو بلایا گیا, امام حسین کے لیے بولا کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کے لیے تیار ہیں. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو بھیجا اور کہا کہ اس کی بیعت کرو, غیبت تھی, جب غیبت سے مراد کیا ہے, امام وہاں نہیں, مدینہ میں تھے نا امام, ظاہری طور پر کوفہ میں نہیں ہے. جب تک کوفہ میں نہیں تھے, جب تک بہت تیار ہو رہے ہیں, آ جائیں آپ, آ جائیں, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور ہم یہ کر دیں گے, ہم قیام کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. امام نے بولا اچھا چلو, اپنے آنے سے پہلے نائب کو بھیجتا ہوں. نائب کو بھیجا, کیا ہوا, کہاں گئے وہ 18,000 تک, کہاں گیا وہ ہزاروں کا لشکر, کہاں گیا؟ یہ فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. تاریخ صرف سن کر گزر جانے کا نام نہیں ہے. قرآن کے قصے احسن القصص ہیں, تاریخ کے واقعات عبرت ہے. امام آ جائیں, امام آ جائیں, مولا آ جائیں, الاجل الاجل, امام آ گئے. تو امام ایسے نہیں آئیں گے, پہلے 11 امام آئے اور کتنے لوگوں نے ساتھ دیا. ابھی جب تک ہم اپنے آپ کو اس جہد تک نہیں پہنچاتے اور اس لیول تک پہنچانے کے لیے آپ کو انٹرنل معرفت کی ضرورت ہے. جس شخص کے لیے دنیا سب کچھ ہو, رشتے سب کچھ ہو, پوسٹ ڈیزگنیشن سب کچھ ہو, ظاہری مادیت چیزیں سب کچھ ہو, وہ امام تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ بولیں کہ امام تک جانے کے لیے مجھے رہبانیت اختیار کرنی ہے, مجھے جو ہے وہ مطلب پہاڑوں پہ جانا ہے. نہیں, اسلام اس کو منع کرتا ہے. دیکھیں مسیحیت میں جو رہبانیت ہے وہ کیوں ہوئی؟ تاکہ ہم دور ہو جائیں معاشرے سے, تاکہ گناہ سے آلودہ نہ ہو سکے. معاشرے میں ظاہر ہے انسان جب انٹیکٹ کرتا ہے تو غلطی بھی کرتا ہے, کوتاہی بھی کرتا ہے, لیکن جب معاشرے میں نہیں ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا, غلطی نہیں کرے گا. تو انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی, یعنی معاشرے سے کٹ جاؤ, دور ہو جاؤ, تاکہ وجود گناہ سے آلودہ نہ ہو, آلودہ نہ ہو. لیکن بدعت تھی, کیونکہ دین یہ نہیں ہے. پیغمبر کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ جب قرآن کی آیات کو سنا کہ جن کا تعلق جہنم کی آگ سے تھا, گھبرا گئے, گھبرا گئے اور نکل گئے شہر سے باہر. جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کو بلاؤ, اور انہوں نے کہا کہ یہ دین نہیں ہے,

0: اگر دین یہ ہوتا تو سب سے پہلے پیغمبر ایسا کرتے، اگر وہ تو نارمل زندگی گزار رہے، آئمہ نارمل زندگی گزار رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فارمولا، فارمولا کیا ہے کہ دین وہی ہے جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دین یہی ہے، دین باہر نہیں ہے. اس سے کوئی بولے جی ہمارا یہ سٹائل ہے، ہمارا وہ ہے، فلانے بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے بزرگ ہیں، کرتے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کچھ دین نہیں ہے. یہ دین وہی ہے جو مطلب معاشرے کے اندر ہے، معاشرہ سازی دین ہے، اجتماعیت دین ہے. اب گناہ سے آلودگی بچانی ہے تو گناہ سے آلودگی کیسے بچائی جائے؟ گناہ سے انسان جب اپنے آپ کو، کیونکہ بیکٹیریا اگر آپ کو لگ گیا تو پھر آپ کو تو اینٹی بایوٹک کھانی پڑ جائیں گی نا بہت ساری، تو کیسے بچائیں؟ معاشرے میں بھی رہنا ہے تو کہاں سسٹم ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہ دوسری آیت ہے جس میں میں یہ آل عمران دوسری آیت ہے کہ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے وہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولو الامر منکم، وہ دوسری آیت ہے، وہ سورہ مائدہ کی. اطاعت، اطاعت تمہارے وجود میں نظر آنی چاہیے. تو آج آپ معاشرے کو دیکھیں، آج معاشرے میں آلودگی پائی جاتی ہے، معاشرے میں نجاست پائی جاتی ہے. کیوں پائی جاتی ہے؟ اطاعت نہیں ہے. کالا رسول اللہ کتنا ہے ہماری زندگی میں، آپ مجھے بتائیں کتنی زندگی میں کتنا ہم اپنے پیغمبر کو یاد کرتے ہیں، کتنا ہے ہماری 24 گھنٹے کی لائف میں، کتنی سنتیں ہیں، کتنی سنتیں. یہ تو سید الشہداء کا کرم ہے کہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ دنیا کی کسی مکتب میں یہ نہیں ہے. اور کوئی امام حسین جیسا کریم ہے بھی نہیں جو بغیر یہ دیکھے کہ تم نے پورا سال میں کیا کیا اس کے باوجود مجلس میں بلا لیتے ہیں. میں اپنی بات کروں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، مجھے توفیق مل رہی ہے کہ میں آپ کے درمیان میں، میں خود ان کا کرم ہے. کرم یہ اطاعت انسان کو بچا سکتی ہے، اور کبھی بھی شیطان نہیں چاہے گا کہ اللہ کے ولی کی اطاعت کی جائے، وہ دور دور آپ کو رکھے گا. اور یہی حضرت مسلم کو جب بھیجا تو حضرت مسلم کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا، خوف، دنیا پرستی، سونا، یہی چیزیں تھیں. تلوار کو سونے کے بدلے میں بھیج دیا. آج بھی، آج بھی دنیا وہی ہے، وہی ہے، سب وہی ہے، سب کچھ ویسا ہے. جگہ بدل گئی، زمانہ بدل گیا، لیکن سب کچھ ویسا ہی ہے. آج بھی دنیا ہے، آج بھی انسان کا اپنا ریلیکس موڈ ہے جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. انسان اپنی ظاہری ترقی کی طرف سوچتا ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا نقصان ہو جائے، ہو جائے امام کو آنا چاہیے. میں اکثر یہ دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، امام آئے یا نہ آئے، اندر سے زبان سے تو کہتا ہوں مولا آ جائے. آج آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں، دنیا کے حالات آپ کے سامنے، ایران کے حالات آپ کے سامنے، لبنان کے حالات آپ کے سامنے. اب وہ ظاہری طور پر تو دیکھیں بڑا نقصان ہوا ہوا ہے، ظاہری طور پر لوگ شہید ہو گئے، بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، اکانومی مشکل میں، ظاہری طور پر تو ایسے ہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی سڑکوں پہ رات کو کیا دعا ہو رہی ہے؟ ان کے یہاں دعا یہ ہے کہ ہمارا تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن یہ بچنا نہیں چاہیے، اور وہ آئے جو اصل وارث ہے. لیکن انہوں نے شہید رہبر کو ہمیشہ نائب امام زمانہ مانا ہے، مجتہد اپنی جگہ، سپریم لیڈر اپنی جگہ، جو بھی ڈیزگنیشن آپ لے لیں ان کے یہاں جو بھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کہا کہ نہیں امام کا نائب ہے. اور ویسے بھی مجتہدین امام کے نائب ہی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایسا شخص کہ جو اس دور کے اندر اتنا مضبوطی سے کھڑا ہوا، اتنا مضبوط کھڑا ہوا.
1: لیکن کیونکہ ان کا نعرہ یہی تھا کہ ہم

اہل کوفہ نہیں ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے. تو انہوں نے بھی یہی کیا, انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں بھی بنکر میں نہیں جاؤں گا, میں بھی غاروں میں نہیں بیٹھوں گا, میں بھی ایسی جگہ نہیں بیٹھوں گا جہاں میزائل نہ لگے, نہیں میں بھی وہیں رہوں گا جس طرح تم رہتے ہو. اور دشمن نے یہی کیا. دشمن اپنی پلاننگ کرتا ہے, اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے. انہوں نے بولا لیڈر ختم ہو جائے گا, داستان ختم ہو جائے گی. تو یہاں تو سسٹم ہے, شخص نہیں ہوتا. یہی دشمن غلطی کرتا آ رہا ہے, یہی غلطی اس نے کوفہ میں کی, یہی غلطی اس نے مدینہ میں کی, یہی غلطی اس نے کربلا میں کی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شخص ختم ہو گیا, شخص ختم نہیں ہوا. یہ سسٹم جتنے شہادت ہوتی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کربلا. اسی لیے تو سمجھنا ضروری ہے اور دنیا کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ کربلا فرقہ نہیں ہے. اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں اپنے تمام اہل سنت بھائیوں کو, تمام باقی فرقوں کو, کہ آپ مجلس میں آئیں, آپ سنیں, آپ بے شک ماتم نہ کریں. آپ کیا ماتم نہیں کرنا, آپ بے شک ماتم نہ کریں, آپ گریا بھی نہیں کریں, گریا بھی ہو سکتا ہے آپ کیا بدعت ہو, آپ مگر اس مجلس میں آئیں, اس مجلس میں آ کر دیکھیں کہ سید الشہداء نے کیا کیا 61 ہجری کے اندر, اور کیا چیز امپورٹنٹ ہے. کیونکہ سید الشہداء امام علی مقام سب کے ہیں. امام حسین یجمعونا, امام حسین جوڑتے ہیں سب کو. امام حسین کے ہاں کوئی ڈویژنز نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آنے والا امام جب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائیں گے تو کیا کہیں گے کہ اے دنیا کے لوگوں, میں حسین کا فرزند ہوں. امام حسین کو پہچانے. یہاں پر یہی چیز ہے کہ یہ ختم کرتے ایک کو سسٹم بڑھتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اطاعت کر رہے ہیں. اطاعت اللہم صل علی محمد و آل. اب آپ بہت بہت تیزی سے پہلا دن مجلس کا وارن ہے, اور اصطلاحاً آپ کو اسٹرکچر جو ہے وہ گفتگو کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اب آپ بہرحال دیکھیں کہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو روکتی ہے اطاعت سے, امام کی اطاعت سے کیا چیز روکتی ہے. مطلب جانتے ہیں لوگ مولا ہے, دنیا, اور دنیا ایسی کہ جو انسان کے وجود کو دبو رہی ہے, دبو رہی ہے, آلودہ کر رہی ہے. آپ جوان ہیں ماشاء اللہ, وہ جانے میں بہت بڑا طبقہ جوانوں کا آتا ہے. جوان سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے آج کی دنیا کا, اور جوان ہی سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے امام زمانہ کے لیے. امام کو شباب کی ضرورت ہے نا, جوان, شباب یعنی جوان. اور دشمن جوان ہی کو ٹارگیٹ کرتا ہے. بزرگ اپنی جگہ, انہوں نے اپنی زندگی گزاری, بہترین زندگی یہاں تک لے آئے عزاداری کو, اسلام کو, لیکن بہرحال ان کو ٹارگیٹ نہیں کرا. ٹارگیٹ آپ لوگ ہیں, آپ کا ذہن ہے, آپ کی نگاہیں ہیں. صلوات محمد و آل محمد. میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ یہاں پر اسکاؤٹ والوں کو پڑھا گئے. بھائی میں جس طریقے سے گرمی میں بیٹھا ہوتا ہوں یہ میں جانتا ہوں. مولا کی نوکری ہے تو ہم چل رہے ہیں, وہ بیچارے جوان ہیں. آپ ان کو کھڑا کرتے ہیں, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. سیکیورٹی کی کون سی ضرورت ہے یار, جس نے مارنا ہے ایسی مار دے گا. میں میزائلوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں, مجھے کون سے میزائل نے گولی کی ڈر ہے. ابھی میزائلیں چل رہی تھی جہاز میں, اسی میں اڑتا ہوا یہاں پہنچا ہوں میں. تو موت ووت کا کوئی ڈر نہیں ہے ان کو, اپنی زندگی بہتر کرنی. جوان ہے بھی بہت کچھ دیکھنا ہے ان لوگوں نے, جانے میں اترا ہوں. خود امام کو شباب چاہیے, جوان چاہیے, اور اسی جوان کو آلودہ کرنے کا سسٹم ڈیزائن ہوا ہوا ہے. پورا سسٹم ہے. آپ دجالی سسٹم کہہ کر انسان بھاگ جاتا ہے, نہیں اس سے بھی خطرناک سسٹم.

0: یہیں سے اٹھا ہے.
1: امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے، اور ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے جانب فرق ہے کہ مکتب کو اطاعت کرنی ہے یا صرف دکھانا ہے. سب سے پہلی چیز، علم کو چھین لو معاشرے سے. جب علم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جب انسان جاہل ہو جائے تو جاہل کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے. مطلب آپ کو کچھ پتا نہیں ہو کوئی مسئلہ، تو آپ بہت ایزیلی، کیوں آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے انٹیریئر میں جائیں آپ، یا چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ پنجاب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی یہ نہ بولے بھائی آپ صرف، آپ کو سائنس ہے مشکل ہے، ہمیں کوئی سائنس ہے مشکل نہیں ہے، آپ سسٹم ہے. کیوں ڈیولپ نہیں ہے، کیوں ایجوکیشن ڈاؤن ہے، کیوں چیٹنگ کرائی جاتی ہے، کیوں پڑھے نہیں، پڑھا لکھا نہیں ہوا نا. جب پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ چیٹنگ کر کے پاس ہو جائے، بعد میں بے شک گورنمنٹ افسر بن جائے، اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ آتا کچھ نہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کراچی کا حال، کچھ بھی نہیں آتا نا. ذہن میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ کچھ سوچے. ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں، کنسٹرکشن کسے کہتے ہیں، ایک شہر کو امپائر بنانا کسے کہتے ہیں؟ ذہن ہی نہیں ہے، ذہن نہیں ہے دنیا کا. کیوں ہے؟ جاہل رکھو تاکہ حکومت کی جائے. اب مجھے علم نہیں آتا، مجھے کرسی مل گئی، اب مجھے ڈر کیا ہے میری کرسی چھن نہ جائے، تو اب میرے سے جو بھی بولو گے، میں تو ویسے بھی جاہل آدمی، تو جو بھی بولو گے کرتا رہوں گا. خود تو کر رہا ہے، پس کون رہا ہے؟ قوم. پہلا سسٹم، علم چھین لیا جائے، علم نہیں دیا جائے. اور وہ علم جو سوسائٹی کو بناتا ہے، وہ علم جو آئندہ کی اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کرتا ہے، وہ تو آپ کی ہماری یونیورسٹیز میں ویسے بھی نہیں ہے. ہمیں وہ بنایا جائے جو غلام کام کرتے ہیں. قوموں کو ایسے چلایا، ایسے تھوڑی چلایا. تو اب ہم کیا کریں جانے موت؟ یہ تو خیر پرابلم آپ کو سب کو پتا ہی ہے. ہم اپنے آپ کو خود ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو انہینس کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں، پاک کریں. یہ راستہ روکنا پڑے گا. یہ جو آلودہ، یہ جو نجاست، یہ جو اتر رہی ہے، اس کو روکنا پڑے گا. سوشل میڈیا آپ کو اپنا کنٹرول کرنا پڑے گا. ہر چیز نہیں دیکھنی، ہر خبر نہیں سننی، ہر برائی کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے. یہ ہو گیا وہ، آپ دیکھیں نا آپ کس طریقے سے معاشرے کو آلودہ کیا جاتا ہے. کوئی ایک واقعہ کہیں ہوتا ہے، وہ تو غلط بات ہے، واقعے کا ہونا بری بات ہے، لیکن ہر واقعے کا نیشنل ہو جانا، معاشرے میں پھیلا دینا، خوب. یہ ذہن پاک نہیں ہوگا، یہ سجدے میں بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. سید الشہداء ایک ایسا سسٹم لے کر آئے کہ چاہے تم کربلا سے ہزاروں سال فاصلے پر بھی ہو، لیکن اگر تم اس مکتب میں آ گئے تو سید الشہداء تمہیں پاک کر دیں گے. جانے والا پاکیزگی، اب آپ دیکھیں نا، اور یہ صرف مجلس کی بات نہیں ہے. قال امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھ میں ذرا سا بھی آنسو آ جائے، کس وجہ سے؟ امام حسین کے غم میں، تو خدا جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، انسان کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. یہ اپورچونیٹی انسان کو کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہے زیادہ ہو. تو ہم خدا کا شکر کریں کہ ہمیں خدا نے اپورچونیٹی دیا. جو ہم سے غلطی ہو گئی، انسان ہو گئی، لیکن ابھی ہم امام کے خیمے میں آ گئے ہیں.

اور جب آ گئے ہیں تو بس اس سے فائدہ اٹھائے اور یہ عہد کرے کہ یہ جو چند دن گزریں گے, محرم گزرے گا, تو میں اپنے آپ کو امام کے قریب کروں. اور یہ سب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے, کوئی اور آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. کتنی آئیڈیالوجی میری بدلی, کتنا میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. بہرحال خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ان چیزوں کو پیش کر سکیں. زانِ محترم, بہت بڑے بڑے لوگ دنیا کے آلودگی اور زندگی میں پھنسے ہوئے تھے, مگر جیسے ہی اپنے آپ کو امام حسین کے حوالے کیا تو نہ صرف خود پاک ہوئے بلکہ لوگوں کو بھی پاک کر دیا. آپ کے سامنے کیسے کیسے لوگ کربلا میں پہنچے ہوئے, کیسے کیسے, حتیٰ وہ بھی جنہوں نے امام کا راستہ روکا. تو یہ کون ہے حسین؟ مدینہ ہے, پیغمبر اپنے گھر میں جناب ام سلمہ سے فرماتے ہیں, ام سلمہ امہات المومنین میں سے ازواج پیغمبر, ہم آرام کرنے حجرے میں جا رہے ہیں, کسی کو آنے مت دیجیے گا. جاتے ہیں, لیٹ جاتے, تھوڑی دیر میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور حجرے میں جانے لگا. تو ام سلمہ نے کہا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا, نانا کے پاس جا رہا ہوں. کہا, انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی حجرے میں نہ آئے. تو وہ بچہ کہتا ہے, ہمیں بھی منع کیا ہے, یعنی حسین کو بھی نانا نے منع کیا ہے. کہا, ہاں, سب کو منع کیا ہے. یہ سننا تھا امام حسین پلٹے چاہنے لگے, اچانک سے دیکھا کہ پیغمبر حجرے میں سے آواز آئی, ام سلمہ آپ نے حسین کو بھیج دیا, بلائیے. ام سلمہ دوڑتی ہوئی گئی, حسین نانا بلا رہے. کہا, آپ نے تو کہا تھا کہ نانا نے منع کیا ہے. کہا, نہیں, آپ کو منع نہیں کر سکتے. کہتے ہیں امام حجرے میں گئے, ام سلمہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی, گریا کی آوازیں آ رہی. ہاں, اللہ نے مائے محرم ہے, مائے محرم عام مہینہ نہیں ہے, یہ وہ ایام ہے جس کے لیے امام رضا ارشاد فرماتے تھے, یبن الشبیب, اے شبیب, محرم کے ایام آ گئے. اور خود وہ شبیب کہتا ہے, میں نے امام کو مسکراتے نہیں دیکھا کبھی, سیاہ شال ان کی گردن میں رہتی تھی. اب اس درد کو دیکھیں, اس درد کو محسوس کرنا پڑے گا. گو کہ آپ کی مصروفیت ہے, گو کہ آپ کی زندگی ہے, لیکن یہ درد بہت ضروری ہے. اس درد کو جتنا محسوس کریں گے اتنا آپ آگے بڑھیں گے. یہ سب کربلا ہی سے تو ہے, اور کہاں سے؟ آپ کے سامنے ہر روز شہادتیں, آپ بچوں کی تصویریں دیکھتے ہو, کتنے بچے شہید ہو گئے, کتنے جوان شہید ہو گئے, مگر کس چیز نے ان کو سکون دیا؟ کربلا سکون دے رہا ہے. وہ مینار کی بیٹیاں, جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جنہوں نے ابھی نئے نئے روزے رکھنا شروع کیے تھے, جن کے کتابوں کے صفحے پھٹے ہوئے ملے, جن کے وجود کے ٹکڑے خاک میں مل چکے تھے, اس وجہ سے کربلا, جو کربلا

کہ مکتب میں امام اور امام کی اولاد کے لیے روتا ہے اسے اپنی زندگی گزارنا مشکل نہیں لگتا. جناب ام سلمہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریا کر رہے تھے، کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور مجھے انہوں نے واقعے پر بلا بتایا اور کہا کہ یہ آپ کا نوازا 3 دن کا پیاسا ہوگا اور دشت کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اور کہا پھر ان کے ہاتھ میں، پیغمبر کے ہاتھ میں کہتے ہیں ایک مٹی تھی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کربلا کی مٹی ہے. امی سلمہ اسے سنبھال کے رکھنا اور دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی خون میں رنگ ہو جائے سمجھ لینا حسین مارے گئے. بس وہ دن تھا، دن گزر گیا. امام حسین عمر سلمہ کی خدمت میں آئے، نانی جان ہم جا رہے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عراق جا رہے ہیں. کہا عراق نہ جاؤ، ہر جگہ چلے جاؤ. کہا رسول خدا نے کہا تھا عراق میں آپ شہید ہو گئے. کہتے ہیں امام حسین نے جناب عمر سلمہ کو کچھ دکھایا تو انہوں نے دیکھا، کہا یہ تو بڑا بھیانک منظر نظر آ رہا ہے. کہا ہاں نانی جان، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم مارے جائیں گے. بس کہتے ہیں کہ امام نے بھی وہاں سے کچھ مٹی اٹھائی اور جناب عمر سلمہ کو دے دی اور کہا یہ بھی یاد رکھیے گا، ہاں اللہ محترم میں نہیں جانتا کہ روزے عاشورا جب آئی ہوگی اور پھر وہ جو خاک رنگ میں بدل گئی ہوگی، جناب ام سلمہ کی کیا کیفیت ہوگی. ہاں مگر اتنا ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے محترم، وہ حسین جسے جس کی ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہو، وہ حسین کہ جس کی ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہو، وہ حسین. وہ حسین جس نے یہ دیکھا ہو کہ آج ماں نے ہمیں نہلایا ہے، بالوں کو سنوارا ہے، ہاتھوں سے روٹیاں بنائی ہیں. اولاد کے لیے بڑا ہوتا ہے نا، خدا تمام بیماروں کو شفا دے. اور جو مریض ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ تمام مریضوں کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے جو مریض ہیں ان کے لیے دعا کریں. اولاد کے لیے تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے نا کہ ماں بہتر ہو گئی ہے. اور اس دن جناب سیدہ کے بچوں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ آپ ماں ہماری ٹھیک ہو گئی ہیں، صحت مند ہو گئی ہیں. لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ آخری دن ہے ہماری ماں کا. عزاداران محترم، مدینہ اور رات کی تاریخی اور ایسا گریا کہ جب غسل کفن دے دیا، بچوں نے آ کر ماں کو لبڑ گئے، امام حسین نہیں آئے. بیان یہی کرتے ہیں کہ امام حسین اپنی ماں کے بدن پہ، کہا جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں قربان جاؤں. کیا حسین، کیا حسین، کیا محبت ہے، قربان جاؤں. کیسے نہ ہو وہ ماں جو خود حسین سے یہ کہے میرے بیٹے میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ایک عدالدار بہشت میں نہ چلا جائے. ہاتھ کے بند، کفن کے بند ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، امام حسین اپنی ماں کے بدن پر آئے اور کہتے ہیں وہ گریا کیا، وہ گریا کیا کہ عرش سے آواز آئی، علی بچوں کو ہٹا لو کہیں احرام نہ بچ جائے. یا امیر المومنین، یہ تو مدینہ